Wa ilal jibali kaifa zubbat nusibat fasat wa ilal ardi kaifa zubbat fasat.